0: برای بار از اون رو دیگه نکنم
1: بلم ترکی که که کار بایدی از اون نفی بلم
0: یه بارا این یه نه ای کاتی ای بارا این یه بده کی کسی نه من دارم
2: من اصلا او منا
0: از دارم
2: چخواه نان کنی را
0: نانو پایین چه ده چه هایه؟
2: کشتی
0: هایه؟
2: من کشتی گلپیم
0: سبحت آبانی؟
3: کاز آب کلی بینم آب نایی کی؟
0: آب نایی تا تو تشنانی تا تو آب نانی؟
3: نه
0: تردی؟
3: چادی جنایی؟ یک کسی جنایی؟